Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Lopov.
1: Da,
0: Clean
1: ali,
0: Bandit.
1: Ali prikladna stvar se zove Rockabye, a mi ćemo reći Bye Bye.
0: Da, Bye Bye svima.
1: Bye Vanja.
0: Šta je ono vlako ima? Ima od...
1: Vašem svima.
0: E to.
1: Vašem vlakovima.
0: Prljavo kazalište. Da, a mi ćemo biti klizalište. Odklizat ćemo iz ovog studija. Pozdraviti vas, jer već, kaže ekipa, već tu na prstima.
1: Čekaju, ne mogu
0: u niskom skipu su.
1: A,
0: imaš niski i visoki skip za nogometu.
1: Ne znam šta vam priječi, niski start, a on...
0: Nije, niski i visoki skip, dečki, niste vi trenirali pa, nogomet, ne znate vi ništa, gledajte hrvatsku reprezentaciju.
1: Dobro, uglavnom, s vama su bili Vanja Dražić.
0: I Hrvoje, a s vama bio i Miljenko Gambiražić na drugom mikrofonu.
1: Bad za tonskim pultom, ton majster je on bio...
0: Mbappe.
1: Mbappe, naši letači, Vlatko i Brane, vijesti vam je donosio i donosit će još dragi Marin Bilandžić i to je to, mi vas pozdravljamo, čujemo se u, ja se čujem s vama zapravo u subotu, a ti
0: u nedjelju, a i u subotu na večer.
1: Ajde, pozdrav.

Svoju ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav.

I to 287. po redu. Slušamo Crni Petar, to je ono što smo snimali u našem studiju, pratimo Brevisice u Beč, slušamo Fluentese, a u čast Željka Turkalja, koji nas je nažalost napustio, poslušat ćemo emisiju u kojoj su gostovali Zvonimir Pavelić i Željko Turkalj, članovi legendarnih La.